Поскъпването на горивата по бензиностанциите у нас продължава и през последните дни. Според търговци, литър дизел съвсем скоро трайно ще премине границата от евро и 80 за литър. Към момента цената на дизел на малка бензиностанция във Велико Търново е 1,77. Цената в складовете на едро е 1675 евро за 1000 литра. Ако тя не бъде променена в близките два дни, цените на горивата отново ще скочат, посочи Николай Николов от Сдружението на малки търговци на горива. Той смята, че първо трябва да се задоволява вътрешния пазар, а не да идват чуждестранни камиони да товарят от нашите бензиностанции. Експерта настоя правителството да вземе спешни мерки. Южна Корея твърди, че Северна Корея притежава между 80 и 120 ядрени бойни глави. Изявлението на министъра на отбраната идва след съобщението на американския президент Доналд Тръмп, че планира да се срещне с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Министърът на отбраната на Южна Корея Ан Гьо Бак заяви, че Пхеньян разполага с много повече ядрени бойни глави, отколкото смятат Съединените щати. Президентът Тръмп твърди, че Северна Корея има 57. Южна Корея традиционно избягва публичното разкриване на подобни оценки за ядрения арсенал на Северна Корея и не признава официално Пхеньян за ядрена държава, следвайки дългогодишната си политика в подкрепа на денуклеаризацията. Има очакване от демократичната общност Андрей Гюров да заяви своята кандидатура. Това най-вероятно ще се случи в следващите дни, заяви пред нова заместник-председателя на Народното събрание и депутат от Демократична България Атанас Атанасов. По думите му, забавянето около кандидатурата на Гюров не означава, че инициативата се е провалила. Промени се механизма, по който това ще се случи, коментира той и обясни, че още преди година по негова инициатива е бил създаден формат с широко представителство, който да търси механизъм за излъчване на единен кандидат на демократичните сили. Сега процесът се развива по различен начин, каза Атанасов. Според него основната цел е да бъде мобилизирана проевропейската демократична общност. Това е единствения вариант да се противостои на тази концентрация на червена власт в България, категоричен е той. Международният анализатор Мартин Табаков и заместник-председателя на ВМРО Милен Михов определиха като малко вероятен пряк ракетен удар на Иран срещу България, но предупредиха, че при продължаваща ескалация не бива да се подценяват рисковете от терористични саботажи или други хибридни действия. Според Табаков, посланията от Техеран трябва да се разглеждат най-вече като предупреждение към Вашингтон. Той припомни, че подобна позиция била изразена от началото на иранския генерален щаб, още преди публикациите, свързващи темата конкретно с България. Според международния анализатор, през последните месеци се наблюдава съществена промяна в поведението на Иран. Докато по-рано Техеран е реагирал предимно пропорционално на предприяти срещу него действия, сега демонстрира готовност сам да повишава напрежението. Пряк въздушен или ракетен удар срещу българската територия, включително срещу военен обект като летище Безмер, е твърде малко вероятен, но заплахата от терористични или хибридни действия е много по-реалистична, каза Михов. Само дни след като новите електрически влакове започнаха да превозват пътници из България, един от тях беше надраскан с спрей на гара Благоевград. Още при пускането на мотрисите, министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев призова хората да ги пазят. Министерство на транспорта

вече е подавал сигнал до компетентните органи за установяване на извършителите. Мотристата стана обект на вандалския акт, вече е извадена от експлоатация и ще бъде предадена на Шкода за почистване. Все още не е ясно колко ще струва това. България е на първо място в Европа по регистрирани случаи на морбили, като до 18 август са доказани 534 случая. Това каза пред нова директора на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Ива Христова. По думите и страната в момента изпреварва Румъния, която през последните две години също е регистрирала голям брой случаи. Епидемичният взрив е започнан в края на март. През последните седмици се регистрират около 20 нови случая седмично. Това означава, че броя на заболелите не нараства рязко, но инфекцията продължава да се разпространява. Нови ръководства на българския ВК Холдинг и ВК Енерджи Груп извършват пълна проверка на договора за доставка и търговия с електроенергия, след като са установени сделки, довели до значителни загуби за държавния ВК сектор. Това обяви на брифинг члена на съвета на директорите на холдинга Явор Стойчев. Той припомни, че ВК дружествата са сред големите потребители на електроенергия в страната. Над 50 държавни и общински предприятия използват общо около 650 000 мегават часа годишно. Именно за ограничаване на разходите през 2021 година е създаден ВК Енерджи Груп, подчерта Стойчев. Като един от проблемните случаи, той посочи обществена поръчка на ВК Бургас за доставка на електроенергия на стойност 48 милиона лева. По думите му, ВК Енерджи Груп е предложила най-ниската надбавка, но в последствие участниците са били отстранени с изключение на кандидата с по-висока оферта. След това условията били променени с два анекса, като преминали от борсова към фиксирана цена. Според представените от Стойчев данни, ефектът за ВК Бургас само до края на 2025 година е допълнително оскъпяване с приблизително 324 000 евро. Бургас влиза в усилена подготовка за домакинството на Евровизия, а държавата ще осигури необходимата институционална и финансова подкрепа за провеждането на конкурса. Вицепремиерът Иво Христов се срещна с кмета на Бургас Димитър Николов. Двамата обсъдиха първите стъпки за подготовката на конкурса. Това беше един първи работен контакт между нас и кмета на Бургас. Бургас показва силна мотивация и изпреварващи действия, в които се убедих и по време на разговора, заяви вицепремиера Христов. По думите му, оперативната работа на екипите вече е започнала и има реален шанс необходимите процедури, включително обществените поръчки, да бъдат проведени в срок. Продължава до угасяването на пожара край Дупница, който възникна на 18 август в местността Елес Дере в района на Дупница, съобщиха от полицията в Кюстендил. На място работят противопожарен екип, два булдозера и гондола от община Дупница. Пожарът беше овладян от 8 противопожарни екипа и тежка техника от общината, но заради получилото се тогава задимяване в района, беше задействана и системата за спешни предупреждения в района. Ситуацията към момента е овладяна. Пожар в землището на село Мърводол, община Невестино, е възникнал поради небрежност вчера. Около 17 часа, казах още от полицията. Огънят е засегнал площ от 20 000 квадратни метра сухи треви и храсти. Угасен е бил от противопожарните екипи, служители на Държавното горско стопанство в Невестино и местни жители.

Гърция е готова да реагира на заплахите от Иран за евентуални удари по използвани от САЩ военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България. При необходимост гръцкото правителство е готово да защити българското въздушно пространство. Атина е в готовност да окаже помощ на България чрез разгръщане на противоракетната система Patriot, съобщават гръцки медии, като се позовават на източници от Министерство на отбраната. Вероятно мястото за разполагане на системата е Дидимотихо на границата с България. От гръцка страна подчертават, че това е възможно в случай, че София поиска подкрепа, а решението на Атина ще бъде политическо, подчертават източниците. Пети блок на АЕЦ Козлодуй работи с намалена мощност. Това решение взе Министерството на енергетиката заради рекордно ниските нива на река Дунав. Мярката е превантивна и цели да подсигури безопасното функциониране на централата. Според данните на електроенергийния системен оператор, АЕЦ Козлодуй е работил с мощност между 1900 и 2000 мегавата, а това натоварване ще бъде намалено с около 120 мегавата. От Министерството на енергетиката обясниха, че водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата от кондензаторите, разположени в неядрената част, а не за охлаждане на самите реактори. Това позволило нормалната работа на централата през последните седмици на фона на продължаващия спад на нивото на Дунав. Големия пожар в района на пловдивските села Розино и Христо Данова Владян. Огънят се е разпространил на фронт от повече от 6 км и за кратко време е обхванал разпръснати площи от над 1200 декара, съобщиха от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Сигналът за пламъците е получен малко преди 18 часа на 20 август. По данни на пожарната са възникнали множество отделни огнища в непосредствена близост до Иглолисни гори. На места огъня е успял да навлезе и в боровите масиви. Като причина за пожара посочват преминаваща железопътна композиция. Още след избухването на огъня, една от основните версии е за изкрил влак, движещ се по ЖП линията София-Бургас. В района и преди са възниквали пожари, свързани с преминаващи влакови композиции. Министерството на финансите на САЩ удължи срока, в който могат да бъдат извършвани

определени транзакции, свързани с международните активи на руския петролен концерн Лукойл. Новото разрешение ще бъде в сила до 19 септември. Решението се отнася до операции, свързани с Лукойл Интернешнъл. Американските власти вече няколко пъти удължават действието на съответните лицензии след санкционирането на компанията. Предишното удължаване беше обявено на 24 юли, когато крайният срок беше определен 22 август. Санкциите срещу Лукойл бяха наложени от администрацията на американския президент Доналд Тръмп през октомври 2025, като част от усилията на Вашингтон да засили икономическия натиск върху Русия заради войната в Украина. Малко след въвеждането им, Лукойл обяви намерението си да продаде международните си активи. Удължаването на американския лиценз позволява определени действия, свързани с този процес, да продължат и след досегашния крайен срок. Предсрочни парламентарни избори ще се проведат в Сърбия на 18 или 25 октомври, заяви сръбския президент Александър Вучич повече от месец, след като на митинг на своята партия обеща свикване на предсрочен вот, предава Reuters. Точната дата ще стане известна през следващите дни, каза той в телевизионно предаване. Изявлението на Вучич, който е на власт като президент или премиер от 12 години, идва след повече от година антиправителствени протести. Студенти оглавиха демонстрациите след рухването на козирката на ЖП гарата в Нови Сад през ноември 24-та година, когато загинаха 16 души. Продължават преговорите между социалните партньори за приемане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Поредната среща между синдикати и работодатели ще се състои в Министерството на финансите. До този момент нямам постигнато съгласие относно критериите за определяне на заплатата. В случай, че до края на август не бъде приет механизъм, Министерския съвет ще приеме служебно размер на минималната заплата, като очакванията са той да е около 670 евро. В момента най-ниското заплащане е 620 евро и 20 цента. Първи от 17 компютърни томографи от ново поколение, предвидени за областни лечебни заведения в страната, по проект на Министерство на здравеопазването, вече се монтира в болница Хасково. Апаратурата е предназначена за диагностика на мозъчно-съдови заболявания и ще бъде използвана съвместно от специалистите по образна диагностика и неврология. Става дума за 128 срезов компютърен томограф, който е част от мащабна инвестиция по националния план за възстановяване и устойчивост, насочена към подобряване на диагностиката и лечението на мозъчно-съдовите заболявания. Новата апаратура е с по-добри диагностични възможности и е насочена към бързото установяване на инсулт, включително при пациенти, които са подходящи за тромболиза. При необходимост информацията ще може да бъде обработвана и консултирана от специалисти в други лечебни заведения. Към апаратурата ще бъде свързан и сървър с изкуствен интелект, който ще подпомага обработката на получените данни. Общия бюджет на инвестицията по проекта надхвърля 112 милиона евро. 2000 декара обхвана огъня при големия пожар между сливенските села Медвен и Градец. Гасенето продължи през цялата нощ. Борбата с пламъците участваха пожарникари, горски служители и военнослужащи. В овладяването на огнената стихия се включиха и два хеликоптера Кугър. Пламъците са обхванали сухи треви, храсти и горски масиви. Огънят се развива в труднодостъпна местност, което допълнително затруднява работата на екипите. Към момента той остава далеч от селата и няма непосредствена опасност. По окончателното овладяване на пожара продължават и днес. Повече от 750 американски военнослужащи са пострадали от началото на военните действия срещу Иран в края на февруари. Това показват данни на Пентагона. Общия брой на ранените достига 757 души. Най-много са военнослужащите от сухопътните войски. Над 580. Сред пострадалите са още 86 представители на военноморските сили, 64 от военновъздушните сили и 19 морски пехотинци. Американското министерство на отбраната и Централното командване на САЩ предоставят оскъдна информация за конкретните обстоятелства, при които са били ранени военните. Не се съобщават подробно и щетите, нанесени на американските бази по време на конфликта. Според представители на американските власти, голяма част от регистрираните случаи са свързани с черепно-мозъчни травми.

Как кабинета Радев изпълнява приоритетите, заложени в програмата му през първите 100 дни, коментираха пред Нова социолозите Първан Симеонов от Мяра и Димитър Ганев от Тренд. Прогресивна България не започнаха с шокови реформи, за да се пази ниво, както и да задържат електората си за президентските и местните избори, каза Ганев. В допълнение, Симеонов каза, че Радев ще се опита да създаде двойствено публично присъствие. Министрите му ще губят авторитет, а Радев ще създава отделен авторитет. Така Борисов управлява дълго време, коментира той. Първан Симеонов заяви, че в момента ДПС са на ръба за влизане в следващия парламент. Това, което вътрешният министър Иван Демерджиев прави срещу Пеевски, би го направил най-популярният човек в страната. Виждате ли Пеевски да страхува някого в момента? Почти няма ДПС, заяви той. Двамата коментираха и предстоящите президентски избори през есента. Ако на балотаж отидат Иляна Йотова и Андрей Гюров, това ще затвърди модела на промяна. Това ще бъде основната опозиция в рамките на следващите месеци, която ще печели от грешките на управляващите, заяви социолога от Тренд. ГЕРБ са в много трудна ситуация. Към момента те не могат да намерят кандидат за президент. Ако се окажат трети, ще бъде един нов етап за тях, смята Симеонов. Намаляването на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй със 120 мегавата заради рекордно ниското ниво на река Дунав е минимална и превантивна мярка, която не създава риск за енергийната сигурност. Това заяви енергийният експерт Констанца Рангелова пред Нова. Важно е да се каже, че това е минимално ограничение на мощността. 120 мегавата са на фона на близо 2000 мегавата обща мощност на АЕЦ Козлодуй. Тоест говорим за около 6%, обясни Рангелова. По думите и необичайна е причината за предприемането на мярката, изключително ниското ниво на Дунав, но не и самото намаляване на мощността на ядрените блокове. Тя подчерта, че специалистите в самата централа следят ситуацията и могат да

преценят какви допълнителни действия са необходими, ако нивото на реката продължи да пада. Към момента обаче няма очаквания да се стигне до сериозно ограничение или спиране на мощности. Като един от основните фактори за стабилността на електроенергийната система, Рангелова посочи значителното увеличение на соларните мощности през последните години.

за противовъздушна отбрана коства човешки животи. Над 200 обекта, включително 86 сгради, са били повредени при масираната руска атака през нощта срещу четвъртък в Киев. Украинският президент Володимир Зеленски отново призова партньорите на страната да доставят ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Във вечерното си обращение той подчерта, че не става дума за подаръци, а за готовността на Украина да купи оръжията. Това, че става дума за човек с имунитет, Делян Пеевски, като народен представител, определя обстоятелството, че делото се работи от Софийската градска прокуратура и от нейния следствен отдел, което е причина за множество съмнения. Това каза пред Нова адвокат Александър Кашъмов по отношение на казуса с полетите на Пеевски и действията на прокуратурата. Софийската градска прокуратура е образувала следствено дело, за да установи дали служители на ГДБОП са превишили правомощията си, като са проверявали Делян Пеевски за неговите частни полети. Според министъра на вътрешните работи, служители на ГДБОП са разпитвани по този случай. Трябва да обърнем внимание, че в момента има две производства. Едното е образно казано срещу Делян Пеевски, което е най-вероятно не е образувано така, защото прокуратурата никога не посочва срещу кого е. Образувано е явно и друго производство, което е по отношение на служителите в ГДБОП, посочи адвокат Кашъмов. Иззети са материали от ГДБОП по отношение на полетите, но в същия момент, като отворим новините на сайта на прокуратурата, ние не виждаме там това да е някакво важно събитие, според самата прокуратура, добави той. Министерството на правосъдието и омбудсмана подготвят нов закон за детското правосъдие, който трябва да промени из основи начина, по който държавата работи с деца в риски, с малолетни и непълнолетни, извършили противоправни деяния. Началото на работата по реформата беше обявено от правосъдния министър Николай Найденов и омбудсмана Велислава Делчева. Предвижда се цялостно преразглеждане на действащия закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Идеята е правилата да бъдат приведени в съответствие с съвременните обществени условия и стандартите за защита на правата на детето. За подготовката на новата нормативна рамка ще бъде създадена съвместна работна група. В нея ще участват представители на Министерство на правосъдието, МВР, останалите ангажирани ведомства и институции, както и експерти от неправителствения сектор. Сред основните задачи на реформата е ясно да бъдат разграничени случаите, при които детето преди всичко се нуждае от закрила и помощ, от тези, при които е необходима реакция на държавата заради извършено противоправно деяние. Състав на районен съд в Несебър уважи искането на НАП и продължи срока за запечатване на търговския обект Слънчев бряг, в който бяха нападнати двама служители от главна дирекция в фискален контрол на приходната агенция. Той ще стане затворен до 10 септември, решиха магистратите. На 18 август управител на павилион в курортния комплекс упражни физическа агресия спрямо данъчни инспектори в момент, в който са извършвали проверка по сигнал. След това мъжът е избягал с касовия апарат. Той беше задържан от полицията след подаден сигнал на 112, а по случай образувано досъдебно производство. Целта на запечатването е да бъдат обезпечени по-нататъчните контролни действия и доказателствата в търговския обект се посочва в мотивите на районните магистрати. Четирима души са задържани при мащабна специализирана полицейска операция Слънчев бряг. Проверени са различни увеселителни заведения и търговски обекти в курорта, като са открити и иззети марихуана, метамфетамин, екстази, вейп, близо 172 капсули с райски газ и тютюн без бандерол. В акцията са участвали служители на криминална полиция и икономическа полиция към областната дирекция на МВР в Бургас, както и полицаи от районното управление в Несебър. По време на проверките са образувани две досъдебни производства. Едното е за държане на 8 таблетки екстази и 3 грама метамфетамин, а второто за 10 грама марихуана. Общо 4 души са задържани, а работата по образуваните досъдебни производства и преписки продължава. Здравните вноски, платени между 26 и 31 август, няма да се отразят автоматично в електронната система на НАП и НЗОК. Затова информират от Националната здравноосигурителна каса. Причината е, че Националната агенция за приходите временно ще преустанови актуализирането на данните за здравноосигурителния статус на пациентите.

0: Най-важното от спорта в 60 минути.
1: Дунав Рус е победил Локомотив Пловдив с 2-1 като гост в двубой от петия кръг на футболната първа лига. За русенския тим това беше първа победа и първи спечелени точки въобще след завръщането в елита, дошли след 4-те поражения от началото на сезона. С успеха Дунав се изкачи на 9-то място във временното класиране с 3 точки. Локомотив допусна 3-та поредна загуба и остава 10-ти също с 3 точки в актива си към момента. Домакините поведох още в 4-та минута, когато след центриране на Севи Ефе Али отклони към Лукас Риан. Топката стигна до Крист Лонгвил, който с глава отблизо реализира за 1-0. В 69-та минута Кристиан Бойчев беше фаулиран от Райан Лейтън и гостите получиха правото да изпълнят дуспа. Алекс Валиньо беше точен за 1-1. Дунав осъществи пълен обрат в 77-та минута, когато Кристиан Бойчев получи подаване от Денислав Минчев и не сгреши за 2-1 в полза на русенци. Ланс спечели Суперкубата на Франция по футбол, след като се наложи с минималното 1-0 срещу шампиона при Сен-Жермен на стадион Болар. Така Дино Топ Мьолер дебютира начало на Ланс с трофей, който отбора до този момент никога не беше печелил в своята история. Двобоят премина през много напрежение и сблъсъци на терена между футболистите на двата отбора. Ланс поведе в резултата в 32-та минута, след като Флориан Товен получи хубав пас и не остави никакви шансове на Матвей Сафонов. Домакини останаха човек по-малко на терена в 39-та минута, когато Килиан Антонио беше изгонен с директен червен картон. ПСЖ беше много близо.

до това да изравни резултата в добавеното време на първата част, но след удара му топката разтресе на пречната града. Фабиано Руис отбеляза гол в 76-та минута, но попадението не беше зачетено заради засада. Италианката Симона Куадарела спечели златото на 400 метра свободен стил на европейското първенство по плуване в Париж, поставяйки рекорд на шампионатите за време 4 минути и 1 секунда 34-стотни. Това беше трета титла за Куадарела на шампионата. Сребърен медал спечели германката Изабел Гьозе 4:02:41, а бронзов медал нейната сънародничка Майя Вернер 4:03:73. Унгарецът Хуберт Кош спечели на 200 метра съчетано с време 1 минута 54 секунди 24 стотни. Уго Гонзалес де Оливейра от Испания взе сребърния медал с време 1:54:44, а руснакът Михаил Щербаков спечели бронз с 1 минута 56 секунди 16 стотни, поставяйки световен рекорд за юноши. Украинеца Никита Штермет спечели спринта на 50 метра свободен стил с време 21 секунди и 13 стотни. Руския пловец Егор Корнев и сърбина Андрей Барна споделиха второто място с еднакво време 21 и 37. Ейми Хънт стана първата състезателка с 4 златни отличия от едно европейско първенство по лека атлетика, след като помогна на смесената щафета на Великобритания на 4 по 100 метра да спечели титлата с нов континентален рекорд. Хънт, Дин Ашер Смит, Зарнел Хюс и Джеремая Азо финишираха за 39 секунди 97 стотни и станаха първия европейски квартет, който преодолява дистанцията за под 40 секунди. Хънт триумфира в индивидуалните спринтове на 100 и 200 метра, как както и с женската щафета 4 по 100. Ашер Смит спечели рекорден 11-ти медал от континентално първенство по лека атлетика, от които 8 златни. Олимпийският световен шампион Арманд Дуплантис заслужи четвърта поредна европейска титла на овчарски скок с рекорд на шампионатите 6 метра и 15 сантиметра. Емануил Кваралис от Гърция остана втори с 6 метра, а бронза взе Баптист Тиери от Франция 5 метра 85 сантиметра. В много спорван на надпревара на скок да дължина при жените, световната вице-шампионка в зала от Торун 2026-та, Лариса Япикино от Италия, спечели златото с 7 метра, като изпревари с сантиметър представителката на домакините Джазмин Сойерс. Трета с 6:98 завърши и Ларик Пача от Франция. Арда победи Локомотив София с 3-1 в домакинството си в петия кръг на първа футболна лига. Двата отбора изиграха интересен двубой в Кърджали, като още през първото полувреме паднаха 4 гола. Два от тях бяха отменени, други два зачетени. Арда поведе в 13-та минута, когато Преслав Бачев беше точен, но попадението не беше зачетено заради засада. Същото се случи с гола на Марк Емилио Папазов за Локомотив в 20-та минута. Домакините все пак стигнаха до 2 редовни гола в рамките на 4 минути. Станислав Иванов се разписа в 31-та и 35-та минута и даде преднина на Арда. След почивката Локомотив София намали изоставянето си чрез Калуе Карузо в 75-та минута, но в края на срещата Светослав Ковача сложи точка на спора. Той оформи крайното 3-1 в 88-та минута. След успеха Арда вече има 10 точки и заема петото място във временното класиране. Локомотив все още няма победа от началото на сезона и остава с 2 точки след първите си 5 мача. Ига Швионтек се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис в Синсинати. Поставената под номер 7 полякиня, която защитава титлата си от миналия сезон, се наложи след обрат с 4-6-6-1-6-1 срещу Мария Сакари за час и 58 минути. Шесткратната шампионка от големия шлем загуби първия сет след пробив за 3-2 в полза на поставената под номер 29 гъркиня. Бившата лидерка в световната ранглиста позволи на Сакари да се печели само 2 гейма в оставащите 2 части от двубоя. Това е 6-ти успех за Швионтек в общо 10 мача срещу Мария Сакари. Полската тенисистка прекъсна период от 11 месеца без титла, триумфирайки с шампионския трофей в Торонто през миналата седмица. 25-годишната Швионтек, която има 8 поредни победи, ще играе срещу Даян Пари. Французойката победи своята сънародничка Луиса Буасон, участва с лайлдкарт с 4-6, 6-4, 6-3. Отборите на Депортиво Ла Коруня и Елче завършиха при равенство в двубоя помежду си от първия кръг на испанския футболен шампионат. Елче не успя да спечели първия си матч за сезона в нито една от последните си 13 кампании в Ла Лига. Пиер Емерик Обамеянг изведе домакините напред в първия им матч след завръщането в испански елит за сезон 2026-27 година. Бившият нападател на Арсенал, Челси и Барселона реализира за 1-0 в 21-та минута, възползвайки се от подаване
на италянеца

Лоренцо Аматучи. Попадението на Обамеянг беше първо за Депортиво в Ла Лига от 3011 дни насам. След почивката гостите владееха повече топката, а точката за Елче донесе Марк Агуадо, който беше точен в 76-та минута. Агуадо засече с глава топката във вратата на Депортиво Ла Коруня за 1-1 след центриране на Гонсало Вяр. В неделния ден Еспаньол победи Леванте с 3-0, а Сантандер направи 2-2 с Вилярреал.

Втората поставена Елена Рибаки на Казахстан се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис в Синсинати. 27-годишната състезателка се справи с Магдалена Фрех от Полша 6-4-7-6 за близо 2 часа на корта. След като първоначално изостана с 0 на 2 гейма след ранен пробив на поликинията, Рибакина успя да върне брейка и да направи нов такъв, за да си даде шанс да сервира за водачество в общия резултат. Тайбрека на втората част, представителката на Казахстан беше изключително убедителна и спечели 6 поредни точки, за да се класира.

в следващата фаза. В четвъртия кръг Елена Рибакина ще се изправи срещу рускинята Диана Шнайдер, с която ще играе за първи път на твърди кортове. Самата Шнайдер също се пребори с изоставане в мача си срещу финалистката от Ролан Гарос Майя Хвалинска от Полша, побеждавайки я 6-2-7-6 за 2 часа и 18 минути. Третата поставена Джесика Пегула от САЩ също спечели двобоя си от третия кръг, побеждавайки сънародничката си Ема Наваро 7-5-6-2. Така, следващия кръг Пегула ще има за съперничка Сорана Кърсти от Румъния, която преодоля Ана Калинская 6-7-6-1-5-0 и отказване на рускинята. Флавио Коболи спря победната серия на Рафаел Ходър на турнира по тенис за мъже в Синсинати, след като спечели 4-6-7-6-6-3 и се класира на четвърт финалите на преварата от ранга Мастърс. Коболи, който игра за първи финал на големия шлем в Париж през юни, направи 42 непредизвикани грешки в първите два сета, но вдигна значително нивото в третия и отстрани съперника си след 2 часа и 30 минути игра. Просто си казвах да продължавам да вярвам в себе си, да се боря за всяка точка и знаех, че шансът ми ще дойде. Рафа играе много добре през целия сезон и особено тази седмица, но според мен се умори в началото на втория сет. И в този матч нивото ни беше високо, но в третата част успях да изтискам повече енергия от него, каза Коболи, цитиран от ATP. Ходър влезе в двобоя на трето място по победи в тура от началото на годината, но не успя да достигне осмия си четвърт финал за последните 9 турнира. Вместо това Коболи постигна трета поредна трисетова победа в Синсинати, където се класира в топ 8 за втори път в кариерата си. По-рано Франсис Тиафо надигра Лърнар Тиен 6-4, 4-6, 6-4 и в следващия си матч ще срещне Феликс Оже-Алиасим. Ига Швионтек се класира за четвърт финалите на тенис турнира в Синсинати. Поставената под номер 7 миналогодишна шампионка победи 6-3-6-3 Даян Пари. Полякинята, която има 6 титли от големия шлем, постигна 9-ти пореден успех през 2026 година. Това е 34-т финал за 25-годишната Швионтек в общо 48 турнира с ранг 1000, които участва в кариерата си. Полската тенисистка постигна общо 5 пробива срещу само 2 в полза на французойката в двобоя, продължи час и 29 минути. Третирам всеки матч по един и същи начин, но знам, че моята статистика ще изглежда добре. Винаги съм изцяло фокусирана върху следващия матч, независимо в кой кръг от турнира е, заяви след двубоя Швионтек. Шотландският Селтик направи голяма крачка към основната фаза на шампионската лига, след като победи с 3-0 от дома австрийския Ласк в първи матч от плейофа за влизане в основната фаза на турнира. Гостите отбелязаха още в 30-та секунда на Селтик Парк, когато Камерън Картер Викърс не прецени една топка и Мозе Сусор се откъсна и се разписа, но голът беше отменен заради засада. В 26-та минута Селтик поведе с гол на Нигрен. Топката стигна до шведа на границата на наказателното поле и той откри резултата след великолепно изпълнение. 12 минути по-късно Доран удвои аванса на шотландците с мощен удар от въздуха. След почивката удар на Кала Макгрегор срещна гредата след рикошет. В 67-та минута Доран направи двойно с Нигрен и се разписа за втори път в мача. В други срещи е Поел Берешева, Сабах 2-1. Неймеген Бодю Глимт 1-3 и Славан Братислава Целие 1-1. Барселона спечели трофея Жоан Гампер след победа с 2-1 над Ал Ахли на стадион Камп Ноу. Хамза Абделкарим откри резултата след 30 минути игра, а в последните секунди на първата част Рафиня също се разписа след точно изпълнение от Дуспа. Зизо в 51-та минута реализира почетното попадение за отбора от Египет пред близо 55 000 зрители, които видяха официалното представяне на състава на Барса за новия сезон. Испанският шампион спечели този трофей за 61-и път. В неделя Барселона гостува на Елче в първи матч от новото първенство. Атлетико Мадрид започна футболния сезон в Испанската Ла Лига с победа. Отборът се наложи с 2-0 от дома срещу завърналия се Фелита Малага в среща от първия кръг. Дебютантът Ли Канин с шут от границата на наказателното поле откри резултата в 70-та минута. 5 минути преди края на редовното време Алекс Баена с точен удар от фаул осигури дебютния успех в полза на Атлетико през новата кампания.
ЦСКА загуби гостуването си на гръцкия Офи Крит 0-3 в първи плейофен матч за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа. Реванш е след седмица в София. Две попадения с домакините реализира Таксихариса Фунтас във всяко от двете полувремена. А в последните секунди точен беше и Оренцо Дикман. След 81-та минута възпитаниците на Христо Янев играха с човек по-малко заради червен картон на резервата Мохамед Брахими. Българският

Тим се класира за плейофа в Лига Европа, след като елиминира Макаби Тел Авив с общ резултат 4-3. Преди това червените отстраниха Дери Сити и Карабах. Старши треньора на ЦСКА Христо Янев беше ядосан след загубата. Всичко, което можеше да се обърка, се обърка. Ако сме имали шансове да вкараме гол, е трябвало да ги вкараме и не да гледаме възможностите, които сме пропуснали, защото е болезнено. Изключително наивно, лесно и глуповато довършихме мача, обясни Янев. Ядосан съм от факта, че в отбора има достатъчно опитни хора, които трябва сами да усетят ситуацията и до края на мача да направят всичко възможно, за да се защитаваме, за да останем с резултат, който е малко по-добър за нас за реванша. Но това е нещо, от което можем да се извадим много поуки, добави той. Отборите на Райо Валекано и Алавес завършиха 1-1 в двубой в втория кръг на футболното първенство на Испания. Гол за домакините на Палео Фернандес в 35-та минута беше отменен заради игра с ръка. Райо все пак поведе в резултата в 48-та минута с попадение на Серхио Камейо. Тимът на Алавес стигна до равенство чрез резервата Мариано Диас, който се разписа в 84-та минута. За Алавес това е втори матч без поражение, след като спечели срещу Хетафе с 3-0 на старта на сезона. Райо Валекано спечели първа точка за сезона, след като в първия кръг загуби от Севиля като гост с 1-2. Менеджера на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик похвали отношението и формата на Маркъс Рашфорд след завръщането му на тренировки на фона на несигурността относно бъдещето му в клуба. Рашфорд се завръща след като прекара последните 18 месеца под наем в Астън Вила и Барселона.

музиката, която обичаш. Let me be your hero. Would you dance?

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

answers I've been reading, stories I've been told.

0: Live. Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: ВИР. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Гранични полицаи задържаха след неподчинение и преследване молдовски шофьори, мароканец без документи, съобщиха от МВР на сайта си. По първоначална информация издирват още двама незаконни мигранти. Към 13.50 вчера лек автомобил с молдовска регистрация не спира на подаден сигнал с стоп-палка на патрул на граничното полицейско управление Бургас в местността Пода. Патрула преследва колата на безопасно разстояние. Шофьорът не се подчинява и на втория гранично полицейски екип. Впоследствие граничните полицаи са ги заградили и леки автомобил е спрян близо до входа на стадион Черноморец в Бургас. Гранична полиция задържа 32 мигранти на входа на Бургас през юни. Военнослужащи от военноморските сили действаха по два сигнала за открити обекти по крайбрежието. Специализиран екип от военноморска база Варна разузна и транспортира части от безпилотен летателен апарат, открит на брега на морето между курорта Албена и село Кранево, област Добрич. Екипът класифицира обекта като дрон примамка без наличие на взривно вещество на борда. Специалисти от състава на военноморската база Варна обследваха и части от дрон, изхвърлен от морето, открити на плажа в местността Ракитника край Варна. Очевидци посочиха, че дрона е приличал на играчка с миниатюрни размери. Бил е отстранен от плажа за около час от специалисти. Голям пожар избухна на младежкия хълм в Пловдив. Огънят обхвана растителност по северо-западния склон на тепето, а пламъците и сериозното задимяване се виждаха ясно от околните жилищни сгради. След подаден сигнал на място, веднага са пристигнали екипи на пожарната, които са започнали действия по овладяването на ситуацията. Благодарение на бързата реакция на огнеборците, пожара е локализиран и потушен, преди да успее да се разпространи на по-голяма площ. Изгоряла е предимно суха растителност, като няма информация за пострадали хора. Към момента причината за възникването му не се казва. Министър-председателя на Канада Марк Карни обяви, че от 8 септември тази година страната ще наложи мита на вносни стоки от САЩ в редица сектори. Решението е в отговор на наложените от американския президент Доналд Тръмп мита от 50%, които влязоха в сила от полунощ срещу събота, предава Reuters. След дни напрегнати преговори, двете страни не успяха да сключат търговско споразумение в петък. Така отношенията между дългогодишните съюзници се влушиха. А бъдещето на споразумението за свободна търговия между САЩ, Мексико и Канада остава под въпрос. Новите мита на Тръмп засягат канадски стоки на стойност близо 20 милиарда долара, включително мебели, млечни продукти, цимент, текстил и оборудване за хокей. По силата на споразумението тези продукти вече не могат да ползват изключение от налозите, които защитаваха износа на Канада през последните 18 месеца. Канада ще отговори на новите мита на Вашингтон долар по долар, за да защити канадските работници, земеделци, семейства и предприятия, подчерта Карни по време на пресконференция. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Днес е предимно слънчево, след обяд гладно над западна и централна и южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. На 25 и 27 август за монтаж на преброителни камери

Временно ще се промени организацията на движение в два участъка от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. Във вторник, 25 август, от 9 до 18, дейности ще се изпълняват при 6-я километър на магистралата, като поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента в двете платна за движение. Трафикът ще се осъществява в лентите, в които не се работи. В четвъртък, 27 август, от 9 до 18, ще се подменят преброителни камери при 61-я километър, като поетапно ще се ограничава трафика в изпреварващата лента. Автомобилите ще преминават в активната.

0: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6,99 евро и 15 яйца Аквилон размер М за 2,89 евро. Kaufland.
3: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лианци.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Гранични полицаи задържаха след неподчинение и преследване молдовски шофьори, мароканец без документи, съобщиха от МВР на сайта си. По първоначална информация издирват още двама незаконни мигранти. Към 13.50 вчера лек автомобил с молдовска регистрация не спира на подаден сигнал с стоп-палка на патрул на граничното полицейско управление Бургас в местността Пода. Патрула преследва колата на безопасно разстояние. Шофьорът не се подчинява и на втория гранично полицейски екип. Впоследствие граничните полицаи са ги заградили и лекия автомобил е спрян близо до входа на стадион Черноморец в Бургас. Гранична полиция задържа 32 мигранти на входа на Бургас през юни. Военнослужащи от военноморските сили действаха по два сигнала за открити обекти по крайбрежието. Специализиран екип от военноморска база Варна разузна и транспортира части от безпилотен летателен апарат, открит на брега на морето между курорта Албена и село Кранево, област Добрич. Екипът класифицира обекта като дрон примамка без наличие на взривно вещество на борда. Специалисти от състава на военноморската база Варна обследваха и части от дрон, изхвърлен от морето, открити на плажа в местността Ракитника край Варна. Очевидци посочиха, че дрона е приличал на играчка с миниатюрни размери. Бил е отстранен от плажа за около час от специалисти. Голям пожар избухна на младежкия хълм в Пловдив. Огънят обхвана растителност по северо-западния склон на тепето, а пламъците и сериозното задимяване се виждаха ясно от околните жилищни сгради. След подаден сигнал на място, веднага са пристигнали екипи на пожарната, които са започнали действия по овладяването на ситуацията. Благодарение на бързата реакция на огнеборците, пожара е локализиран и потушен, преди да успее да се разпространи на по-голяма площ. Изгоряла е предимно суха растителност, като няма информация за пострадали хора. Към момента причината за възникването му не се казва. Министър-председателя на Канада Марк Карни обяви, че от 8 септември тази година страната ще наложи мита на вносни стоки от САЩ в редица сектори. Решението е в отговор на наложените от американския президент Доналд Тръмп мита от 50%, които влязоха в сила от полунощ срещу събота, предава Reuters. След дни напрегнати преговори, двете страни не успяха да сключат търговско споразумение в петък, така отношенията между дългогодишните съюзници се влушиха. А бъдещето на споразумението за свободна търговия между САЩ, Мексико и Канада остава под въпрос. Новите мита на Тръмп засягат канадски стоки на стойност близо 20 милиарда долара, включително мебели, млечни продукти, цимент, текстил и оборудване за хокей. По силата на споразумението тези продукти вече не могат да ползват изключение от налозите, които защитаваха износа на Канада през последните 18 месеца. Канада ще отговори на новите мита на Вашингтон долар по долар, за да защити канадските работници, земеделци, семейства и предприятия, подчерта Карни по време на пресконференция. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е предимно слънчево, след обяд гладно над западна и централна и южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. На 25 и 27 август за монтаж на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в два участъка от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. Във вторник, 25 август от 9 до 18 дейности ще се изпълняват при 6-я километър на магистралата, като поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента в двете платна за движение. Трафикът ще се осъществява в лентите, в които не се работи. В четвъртък, 27 август от 9 до 18 ще се подменят преброителни камери при 61-я километър, като поетапно ще се ограничава трафика в изпреварващата лента. Автомобилите ще преминават в активната.

Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеждах и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеки.

0: Гранични полицаи задържаха след неподчинение и преследване молдовски шофьори, мароканец без документи, съобщиха от МВР на сайта си. По първоначална информация издирват още двама незаконни мигранти. Към 13.50 вчера лек автомобил с молдовска регистрация не спира на подаден сигнал с топ-палка на патрул на граничното полицейско управление Бургас в местността Пода. Патрула преследва колата на безопасно разстояние. Шофьорът не се подчинява и на втория гранично-полицейски екип. Впоследствие граничните полицаи са ги заградили и лекият автомобил е спрян близо до входа на стадион Черноморец в Бургас. Гранична полиция задържа 32 мигранти на входа на Бургас през юни. Военнослужащи от военноморските сили действаха по два сигнала за открити обекти по крайбрежието. Специализиран екип от военноморска база Варна разузна и транспортира части от безпилотен летателен апарат, открит на брега на морето между курорта Албена и село Кранево, област Добрич. Екипът класифицира обекта като дрон примамка без наличие на взривно вещество на борда. Специалисти от състава на военноморската база Варна обследваха и части от дрон, изхвърлен от морето, открити на плажа в местността Ракитни край Варна. Очевидци посочиха, че дрона е прилежална играчка с миниатюрни размери. Бил е отстранен от плажа за около час от специалисти. Голям пожар избухна на младежкия хълм в Пловдив. Огънят обхвана растителност по северозападния склон на тепето, а пламъците и сериозното задимяване се виждаха ясно от околните жилищни сгради. След подаден сигнал на място, веднага са пристигнали екипи на пожарната, които са започнали действия по овладяването на ситуацията. Благодарение на бързата реакция на огнеборците, пожара е локализиран и потушен, преди да успее да се разпространи на по-голяма площ. Изгоряла е предимно суха растителност, като няма информация за пострадали хора. Към момента причината за възникването му не се казва. Министър-председателя на Канада Марк Карни обяви, че от 8 септември тази година страната ще наложи мита на вносни стоки от САЩ в редица сектори. Решението е в отговор на наложените от американския президент Доналд Тръмп мита от 50%, които влязоха в сила от полунощ срещу събота, предава Reuters. След дни напрегнати преговори, двете страни не успяха да сключат търговско споразумение в петък. Така отношенията между дългогодишните съюзници се влушиха. А бъдещето на споразумението за свобода на търговия между САЩ, Мексико и Канада остава под въпрос. Новите мита на Тръмп засягат канадски стоки на стойност близо 20 милиарда долара, включително мебели, млечни продукти, цимент, текстил и оборудване за хокей. По силата на споразумението, тези продукти вече не могат да ползват изключение от налозите, които защитаваха износа на Канада през последните 18 месеца. Канада ще отговори на новите мита на Вашингтон долар по долар, за да защити канадските работници, земеделци, семейства и предприятия, подчерта Карни по време на пресконференция. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е предимно слънчево, след обяд гладно над западна и централна и южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Уикенд с Елена Бозова.
2: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази неделя ще се разходим из чудните красоти в Рила планина. Пещерата Свети Иван Рилски се намира на около 20 км от град Рила и на около 120 км от София. Тя е на около половин час пеша от Рилския манастир. В тази пещера светецът е прекарал 7 години от живота си. Предание гласи, че безгрешен е този, който успее да премине през дупката в края на пещерата. След музиката по Magic продължава нашата разходка.

0: Тази неделя пътешествието ни води из чудните красоти в Рила планина. Екопътека Властелинът на планините започва от комплекс Семково. Следва изкачване на Вълча поляна през Бялоборова гора и слизане към Станкова река. Времетраенето е около 4 часа. По маршрута са изградени дървени мощчета, кула за наблюдение на диви животни и фотосафари, туристически заслон и обезопасено огнище и чешма. Пътят преминава през широколистни гори, обширни поляни, богати на горски плодове, черна и червена боровинка. Среща се и много шипка и цветя. След музиката по Magic продължава нашата разходка.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Костадоро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6,99 евро и 15 яйца Аквилон размер М за 2,89 евро. Kaufland.

Тази неделя пътешествието ни води из чудните красоти в Рила планина. Водопад Скаловитец се намира в източна Рила, близо до хижа Горголица и близо до село Костенец. Висок е 25 метра и има 3 стъпала. Преходът до водопада е сравнително лесен, а маркировката на пътеката е червена. След музиката по Magic продължава нашата разходка.

0: Лашката пещера се намира в местността Османско дере, на 4-5 км от село Голак и на 15 км от град Костенец. Надморската й височина е 675 метра, а дължината й е 102 метра. Състои се от варовикова скала. Най-характерното за пещерата е наличието на голяма популация прилепи. Заради голямата им колония, обектът е вписан в регистъра на защитените територии и зони в България като природна забележителност. Аз съм Елена Бозова и тази неделя се разходихме из чудните красоти в Рила планина. Останете тук с любимата си музика по Magic и имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG. Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Нашите симпатизанти имат силно очакване Андрей Гюров да бъде кандидат за президент, но той да не бъде издигнат от мен, от Асен Василев, Иво Мирчев, Божидар Божанов, а да бъде издигнат от един силен инициативен комитет. Това каза пред нова лидера на ДСБ Радан Кънев. Според него именно това ще даде шанс да се постигне широка подкрепа и да се изгради силна алтернатива на Иляна Йотова. Ние сме длъжни да отговорим на това очакване, каза Кънев. Дали и кога евентуално Гюров ще обяви кандидатурата си, може само той да каже. Пълни лидера на ДСБ. Каза, че няма договор.

партньорка с ГЕРБ и те да подкрепят евентуалната кандидатура на Гюров. Той коментира и управленската програма на кабинета Радев. Този документ е около 80% словесна плява, създадена от изкуствен интелект. Но същността си представлява не програма с измерими срокове, критерии за успех, начин на финансиране на целите, а по-скоро един предизборен документ за президентските избори, подготвен за Илияна Йотова, коментира Кънев. От 2022 до сега само в област Ловеч 12 общо практикуващи лекари, 17 родители, една директорка и две медицински лица от детски ясли са глобени и предадени на прокуратурата за нарушаване на имунизационния календар. Това обясни главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев. Той отново подчерта, че отказа от имунизация може да доведе до сериозни последствия за всички. Имахме огромна морбилна епидемия с над 23 000 засегнати деца преди 10 години. След това имахме по време на COVID още една епидемия с 1500 засегнати от морбили. Сега има трета с 500 засегнати, каза Кунчев. Той е категоричен, че при вирусите няма как да се излъже ваксината. Детето или има имунитет, или няма. Ако няма, значи най-вероятно ваксина не е направена, обясни доцент Кунчев. В област Добрич площите с чушки на открито са се увеличили с една трета, декарите с домати два пъти. Същевременно изчезват най-малките стопанства, които не могат да се справят с основното предизвикателство – напояването. Оказва се, че този проблем е на дневен ред и пред големите производители. Земеделците настояват държавата да излезе от ролята си на злата мащеха и да се погрижи за родното производство. Дъждовете през зимата и пролетта осигуриха добри водни запаси за производителите на зеленчуци в Добруджа, но перспективата не е обнадеждаваща. Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с генерал-лейтенанта от запаса Кит Келлог, бивш специален пратеник на САЩ за Украина. Срещнах се с генерал Кит Кело, който дойде от Одеса в Киев, за да участва в нашия форум на ветераните. Благодаря ви за този знак на уважение към украинските войници. Обсъдихме засилването на руските удари по инфраструктурата и цивилните, а основният приоритет в отбраната е, разбира се, противоракетната отбрана, написа украинския лидер. В същото време той подчерта, че доставката на ракети прехващачи за системите Patriot е от жизнено важно значение за предстоящата зима. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Днес е предимно слънчево. След обяд гладно над западна и централна и южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.

0: Check the vibe.
1: Новите тетрадки Perfecta са вече в StoreBG. Тетрадките Perfecta са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG!

Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: В началото на ноември би следвало да имаме избран нов Висш съдебен съвет. Това обяви пред нова председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Според него есента ще е ключова за страната. Предвидили сме много неща. Може би най-важното е началото на прословутата съдебна реформа, която е дъвка за много политически партии повече от десетилетия, каза Витанов. Ние се обединихме всички политически партии около приемане на правила за избор на членове на Висшия съдебен съвет. Но това е само първата стъпка. В крайна сметка стигаме до хората. В момента подбираме хората за Висшия съдебен съвет, които да дадат началото на прословутата съдебна реформа и в последствие да се изберат тримата големи главен прокурор и председатели на двете върховни съдилища, каза Петър Витанов. По отношение на бюджета той каза, че са заложени промени. Възнамеряваме да направим промяна в закона за подземните богатства. Вече сме готови с анализа. В България компаниите от добивната промишленост плащат много по-малко, отколкото плащат в Европа. Искаме да направим някаква съпоставка и да изравним тези концесионни такси, каза Витанов. Промени ще има в здравеопазването, за да се предотвратят злоупотреби, заложени са и оптимизирани реформа в държавната администрация. Сред тях

намаляването на броя на членовете на бордовете на публичните предприятия и намаляване на възнагражденията им. Застои и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. При водомерен пост Рус е отчетено повишение с 2 см, при Никопол с 1 см, при Свищов с 4 см. Това показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Лом е отчетено понижение с 4 см, застой е отчетен при водомерните постове в Ново село и Силистра. За последните 24 часа няма нови заседнали кораби в или извън корабоплавателния път. Остават сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за цели участък на реката. Тенденцията през следващите дни е за повишаване на нивото. Роботизирани таксита скоро ще возят жителите и гостите на Лондон. Компанията, която управлява транспорта в британската столица, издаде лиценз за частен превоз на пътници от самоуправляващи се автомобили. Първите подобни таксита се очаква да тръгнат до края на следващата година. Вече над 100 000 души са се регистрирали в интернет-платформата, че искат да са част от проекта. Те ще преминат пробни тестове преди да се реши кои ще бъдат първите водачи. Причината е, че те ще носят пълна отговорност за движението на автомобила, макар той да се управлява изцяло от изкуствен интелект. Работихме толкова усилено, за да направим този изкуствен интелект безопасен и универсален. През последните 90 дни шофирахме в над 90 града по света. Но съм много развълнуван от това, което обявихме тук. Стартираме роботизирани таксита в Лондон на наша територия. Цели 8 години разработваме тази технология и вече можем да видим нейното приложение, казва директора на компанията, създала системата, Алекс Кендъл. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е предимно слънчево, след обяд гладно над западна и централна южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.

Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6,99 евро и 15 яйца Аквилон

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG

Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Нашите симпатизанти имат силно очакване Андрей Гюров да бъде кандидат за президент, но той да не бъде издигнат от мен, от Асен Василев, Иво Мирчев, Божидар Божанов, а да бъде издигнат от един силен инициативен комитет. Това каза пред нова лидера на ДСБ Радан Кънев. Според него именно това ще даде шанс да се постигне широка подкрепа и да се изгради силна алтернатива на Иляна Йотова. Ние сме длъжни да отговорим на това очакване, каза Кънев. Дали и кога евентуално Гюров ще обяви кандидатурата си, може само той да каже, пълни лидера на ДСБ. Той каза, че няма договорка с ГЕРБ и те да подкрепят евентуална кандидатура на Гюров. Той коментира управленската програма на кабинета Радев. Този документ е около 80% словесна плява, създадена от изкуствен интелект, но всъщността си представлява не програма с измерими срокове, критерии за успех, начин на финансиране, на целите, а по-скоро един предизборен документ за президентските избори, подготвен за Иляна Йотова, коментира Кънев. Туристка загина след тежко падане при слизане от връх Мальовица в Рила, съобщава Нова. Жената е получила тежка черепно-мозъчна травма, включително счупване в основата на черепа. Спасителната акция са участвали медицински хеликоптер и военен кугър, съобщиха от Планинската спасителна служба. Инцидент е станал вчера при слизане от връх Мальовица. Туристката е паднала на стръмна пътека и е получила тежката травма. Хората от групата, с която се е движила, са я обездвижили и са подали сигнал на телефон 112. Сред туристите имало и медицинско лице, което е установило, че жената няма жизнени функции. Първоначално към мястото е насочен медицински хеликоптер с екип. Заради сложния планински терен, машината не е успяла да кацне в непосредствена близост до

пострадалата. След като е преценено, че медицинският хеликоптер не може да достигне до пострадалата, е потърсено съдействие от военните. От авиобаза Крумово е излетял военен хеликоптер Кугър. Машината е успяла да достигне района на инцидента. Увеличава се цената на някои млечни продукти и сезонни плодове, при други има осезаемо поевтиняване. Това показват данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Поскъпват основни хранителни стоки, сред които някои млечни продукти и краставиците. Най-голямо повишение на цената се наблюдава при прасковите с 5,18%. Поевтиняване има при пилешкото месо и при ориза, както и при някои плодове. Най-много пада цената на доматите и червените чушки. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се е споразумял с Германия за доставката на 600 ракетни прехващачи ПАК-2 за 2027-2028 година. Зеленски добави, че украинските военновъздушни сили са поискали 360 ракетни прехващачи Patriot за тази зима. Според него се иска да мобилизира допълнителни 300 000 войници тази година след изборите за Думата през септември. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Максималните температури днес са между 33 и 38 градуса. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. До полунощ по-значителна ще бъде облачността над югозападна България и на места там все още ще превалява. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четка.

0: XXL за 1 евро и 29 цента. И каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: В началото на ноември би следвало да имаме избран нов Висш съдебен съвет. Това обяви пред нова председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Според него есента ще е ключова за страната. Предвидили сме много неща. Може би най-важното е началото на съдебната реформа, която е дъвка за много политически партии повече от десетилетия, каза Витанов. Ние се обединихме всички политически партии около приемането на правила за избор на членове на Висшия съдебен съвет, но това е само първата стъпка. В крайна сметка стигаме до хората. В момента подбирахме хора за Висшия съдебен съвет, които да дадат началото на съдебната реформа и в последствие да се изберат тримата големи – главен прокурор и председателите на двете върховни съдилища, каза Петър Витанов. Цените по черноморските ни курорти започват да падат с края на активния сезон. От бранша очакват намаляванията през септември да достигнат до 15%. Част от хотелите предлагат по-атрактивни условия, докато бизнесът прави равносметка за изминалите месеци и вече мисли за следващия сезон. На този фон остават няколко ключови въпроса. Доколко инфраструктурата и транспортната свързаност могат да променят облика на курортите и ще успее ли страната ни да привлече повече чуждестранни посетители през следващата година. Председателя на Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите Павлин Косев каза, че като цяло цените намаляват, но не навсякъде. Това се дължи на факта, че на места се добавят повече услуги към цената на пакета за почивка. През септември намаленията ще зависи от конкретния хотел, неговата локация и търсенето. Косев подчерта, че колкото е по-качествен продукта, толкова и себестойността е по-висока, а възможности за голяма отстъпка са по-малки. Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. При водомерен пост Рус е отчетено повишение с 2 см, при Никопол повишение с 1 см, а при Свищов с 4 см. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При лом е отчетено понижение с 4 см. Застой е отчетен при водомерните постове Ново село и Силистра. За последните 24 часа няма нови заседнали кораби. Остават сила всички ограничения в газенето на

плавателните съдове за целия участък на реката. Тенденцията през следващите дни е за повишаване на нивото. Министър-председателя на Канада Марк Карни обяви, че от 8 септември тази година страната ще наложи мита на вносни стоки от САЩ в редица сектори. Решението е в отговор на наложените от американския президент Доналд Тръмп мита 50%, които влязоха в сила. След едни напрегнати преговори, двете страни не успяха да сключат търговско споразумение в петък. Към новите мита на Тръмп засягат канадски стоки на стойност близо 20 милиарда долара. Канада ще отговори на новите мита на Вашингтон долар по долар, за да защити канадските работници, земеделци, семейства и предприятия, подчерта Карни по време на пресконференцията. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Максималните температури днес са между 33 и 38 градуса. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. До полунощ по-значителна ще бъде облачността на югозападна България и на места там все още ще превалява. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Костадоро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг. Поръчката иде.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цели.

0: ни. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Открития мощен заглушител в столичния квартал Драгалевци в петък най-вероятно е военен за блокиране на сигнали, GPS и комуникации. Тази версия съобщи пред нова председателя на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков. Той смята, че устройството по-скоро е служило за защита от дронове. Все още официална информация за операцията на службите от петък е изключително скъдна, тъй като разпитани на различни хора, свързани с комплекса в квартала, както и с къщата в свиленградското село Капитан Андреево, където също бяха извършвани претърсвания. Според мен някои хора не са знаели колко е сериозен или как да го управляват, за да ги хванат, каза Иванджиков. Как е внесен и откъде трябва да го установят службите, коментира още експерта. Според него обаче такова устройство струва стотици хиляди. Употребата на заглушители от граждани и неправителствени организации е напълно незаконна у нас. Унгарската АЕЦ пак ще възобнови работа на третия си енергоблок с нощи и може да заработи с пълен капацитет до сряда, с 1-2 дни по-рано от очакваното. Това заяви премиера Петер Мадиер, цитиран от Reuters. Очаква се скоро в мрежата отново да бъдат включени първи и четвърти блок, а втори не е спирал работа. Електроцентралата с мощност 2 гигавата, която произвежда почти половината от електроенергията, потребявана в Унгария, беше принудена да намали производството до малко над 10% по-рано този месец, като едва избегна пълно спиране на работата си поради историческата суша и рекордно ниските нива на водата в река Дунав. Лидерите на 6 европейски държави и други високопоставени представители пристигнаха в Киев в навечерието на Деня на независимостта на Украина. Те бяха посрещнати от външния министър Андрий Сибига на киевската ЖП гара. Сибига съобщи, че са пристигнали лидерите на Дания, Естония, Финландия, Латвия, Литва и Норвегия. В навечерието на Деня на независимостта усещаме, че не сме сами. Нашите съюзници са до нас. Те ще проведат двустранни и многостранни разговори с президента Володимир Зеленски. Ще бъдат взети важни решения и ще бъдат направени важни изявления, написа министърът Фекс. Иранският президент Масуд Пазешкиан призна, че иранското общество преминава през многобройни трудности, докато САЩ засилват натиска върху икономиката на страната с нов пакет санкции. Неясно съм, че нашето общество в момента преминава през много трудности. Правим всичко възможно, за да не допускнем ситуацията да се влоши, заяви Пазешкиан в реч, излъчена по държавната телевизия. Той коментира и американските мерки, като заяви, че Иран е изправен пред пълномащабна война на икономическия и военния фронт. Изказването на Пазешкиан е по повод обявената от Вашингтон нова кампания от санкции, която цели да срине иранския режим близо 6 месеца след началото на войната. Полагаме усилия да преодолеем инфлацията, проблемите с прехраната и за безработицата и да осигурим бъдещето на

на народа, така че хората да могат да живеят с достоинство и гордост, заяви още Пезешкиян. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Максималните температури днес са между 33 и 38 градуса. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. До полунощ по-значителна ще бъде облачността на югозападна България и на места там все още ще превалява. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургаско в каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Нашите симпатизанти имат силно очакване Андрей Гюров да бъде кандидат за президент, но той да не бъде издигнат от мен, от Асен Василев, Иво Мирчев, Божидар Божанов, а да бъде издигнат от един силен инициативен комитет. Това каза пред нова лидера на ДСБ Радан Кънев. Според него именно това ще даде шанс да се постигне широка подкрепа и да се изгради силна алтернатива на Иляна Йотова. Ние сме длъжни да отговорим на това очакване, каза Кънев. Дали и кога евентуално Гюров ще обяви кандидатурата си, може само той да каже. Пълни лидера на ДСБ. Каза, че няма договорка с ГЕРБ и те да подкрепят евентуалната кандидатура на Гюров. Той коментира и управленската програма на кабинета Радев. Този документ е около 80% словесна плява, създадена от изкуствен интелект. Но същността си представлява не програма с измерими срокове, критерии за успех, начин на финансиране на целите, а по-скоро един предизборен документ за президентските избори, подготвен за Иляна Йотова, коментира Кънев. От 2022 до сега само в област Ловеч 12 общо практикуващи лекари, 17 родители, една директорка и две медицински лица от детски ясли са глобени и предадени на прокуратурата за нарушаване на имунизационния календар. Това обясни главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев. Той отново подчерта, че отказа от имунизация може да доведе до сериозни последствия за всички. Имахме огромна морбилна епидемия с над 23 000 засегнати деца преди 10 години. След това имахме по време на COVID още една епидемия с 1500 засегнати от морбили. Сега има трета с 500 засегнати, каза Кунчев. Той е категоричен, че при вирусите няма как да се излъже ваксината. Детето или има имунитет, или няма. Ако няма, значи най-вероятно ваксина не е направена, обясни доцент Кунчев. В област Добрич площите с чушки на открито са се увеличили с 1/3, декарите с домати 2 пъти. Същевременно изчезват най-малките стопанства, които не могат да се справят с основното предизвикателство – напояването. Оказва се, че този проблем е на дневен ред и пред големите производители. Земеделците настояват държавата да излезе от ролята си на злата мащеха и да се погрижи за родното производство. Дъждовете през зимата и пролетта осигуриха добри водни запаси за производителите на зеленчуци в Добруджа, но перспективата не е обнадеждаваща. Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с генерал-лейтенанта от запаса Кит Кел, бивш специален пратеник на САЩ за Украина. Срещнах се с генерал Кит Кело, който дойде от Одеса в Киев, за да участва в нашия форум на ветераните. Благодаря ви за този знак на уважение към украинските войници. Обсъдихме засилването на руските удари по инфраструктурата и цивилните. Основният приоритет в отбраната е, разбира се, противоракетната отбрана, написа украинския лидер. В същото време той подчерта, че доставката на ракети, прехващачи за системите Patriot е от жизнено важно значение за предстоящата зима. Аз съм Емил Йорданов. Останете с нашата програма. Максималните температури днес са между 33 и 38 градуса. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. До полунощ по-значителна ще бъде облачността на югозападна България и на места там все още ще превалява. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. Максималните температури ще бъдат

0: Vibe, the Vibe.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.

0: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеждах и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

Magic. Музиката, която обичаш. Even though my tears have dried.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.

0: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде.

Слушай и Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай и Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

София 92,4 МГц, Пловдив 97,7, Видин 96,7 МГц. Слушай Magic!

0: Новите тетрадки Perfect са вече в StoreBG. Тетрадките Perfect са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG. Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Saga Bona con Johnny Wayne. Saga Bona.